Ja, det er hængende sige. Til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den her Native Bible Radio, i sådan